0: Kaj Joe Nakikineg kaj Antonio
1: Lambada
0: Antonio Lambada
2: Star Trivia para sa iyong star kaalaman.